Banska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Antena 5.

0: sein. Antenne. Antenne.
1: Ja sam Donev Nikola Kocer, sviram gitara.
2: Ja sam Tajčarski Slobodan Mende, sviram na harmonika.
3: Ja sam Olivera.
4: Olivera.
1: Pa seda ke vi izvedeme nešto naše, specijalno za emisijeta Sol Revi, a kada je moj to ribe, bo naša izvedba.

0: mreža. I distinata što može muzički da te oslobodi od vjetrna zeminata teža.
1: Dobro jutro. Ja sam Boris Trajanov, operski pevač i pozdravljam svite slušatelje na emisijata Sovo Reli i preporačujem od sve srce i ponatamo verno da slušate.

0: Ratko Stefanovski će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli emisije prvoklasno. Aj još jednaš. Soul Reli je emisije prvoklasno.
1: Ja sam artistot Blagoj Čorevski Čore, a emisijata Soul Reli ja sluša i onoj gore.
2: Ja sam Jordan Plevneš, rektor na Univerzitetot za audiovizualne umetnosti, večeno osvojivač na duhovnite sferi, a Soul Reli je emisija za relaksacija na obete mozočni hemisferi.
3: Pa ja sam star rocker i volim igrač na rock'n'roll i ljubitelj na svekoj vid moderna muzika, Kidl Temkom. Ako barate etike i estetika u muzikata, slušajte Soul Reli. Rock, rock, this party, kids, everybody, make
4: it hot. Breaking news. Ovaj najnovata CNN Vest.

0: I za mladi i za stari, Soul Radio komentari.
1: Vi ste artist?
2: Da, artist Tome Gago, svi te go zna, tako li?
1: Tome Gago.
2: Tome Gago, Gago, Gago, Gago.
1: Gago, samo Gago.
2: Gago, Gago, da, da, da.
3: Da mi objasnite li vi što je to artist?
2: Artist to je? Pa jasno što je artist. Artist je čovjek, prosto narod rečeno, so dve duši.
3: Tak.
2: Ništo drugo, to je kratko
3: jedna,
2: i jasno.
3: Jedna i jedna rezervna duša.
2: Prva ta duša si je doma, razbiraš li, taka koliko malko.
3: Tak, i ta lesna si ispuštena.
2: Da, ali ona vtora tako da počnuva, le, kako? Počnu v artistu. Prvo počnuva ekspanzija ta, se širi, ekspanzija. Posle počnuva eksplozija ta, po eksplozija ta sluša me detonacija. E tako je.
3: I to već pega publikata, ne?
2: Ne.
3: Posle ta detonacija.
2: Da. Publikata na ta detonacija pleska. Samo pleska.
3: Pleska.
2: Da, da, da, da, da, pleska, pleska. Gdje je artistu tima plemenita duša. Jasno li je svega?
3: Jasno mi je. Da li ke sakate nešto na germanski da kažete za emisiju da se ovo redi?
2: Po nemački da ki pozdrav?
3: Po nemački.

0: Ne ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Mak hit na antena. Boni, kraj.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Sigle ima setek denovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdobrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima setek denovi. Samo do 15. juni. Siga se, se, se se kupuva.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
2: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani autostakla na lager.
1: Ovlasteni zastapnici na originalne autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Prodržba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.